0: Mga isu ko ni Kristo, mayong buntag ka natong tanan.
1: Mayong buntag.
0: Karon ay kaunom nga Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw. Usab ko nung adlawa atong gisaulog ang Mother's Day. So happy Mother's Day sa tanang inahan. O sa wala pagbuhat sa kinhanglang buhat. Kaya akong sala. Akong sala. Akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay. Sa tanang mga anghel o mga santos. O ganinyo mga isuon. Aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluy anong takita sa Diyos nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadpon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Himuwa nga makasaulog kami uban sa marasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Ini ang among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu.

0: kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka siyudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga sa Maria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Tinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuas siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo o pagtahod. Bato ni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Diyos. Kaysa pagbuhat sa daotan, kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Sa matarong, alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Diyos. Gipatay siya ingon nga Espiritu, ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Palihog manindot.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Himayaw ni ikaw, O Kristo.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako samahan o hatagan kamo niyag laing manlalaban. Ang espiritu sa kamatuuran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga maginusara, mubalik ako sa dili madugay. Ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Ug kay ako, buhi man. Mabuhi usab kamo, inagabot niya tong adlawa. Mahibalo kamo nga ako anaa samahan, ug kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa ako mga sugo, ug magtuma niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab, mahigugma kaniya o magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga isuong ko ni Kristo, maayong buntag ka natong tanahan. Okay? Sa tanang mga inahan diha karon, Happy Mother's Day kaninyo. No? Mga isuon, usahay, malimtan nato ni nga kamatuuran nga dili ta layo sa Ginoo o dili layo ang Ginoo nato

ko ang pagpataas o garbo, mayaya magpapasaylo ko. Sahay, kay bawat taon sa isakto, pero lain ang atong buhaton, katong sayop ang atong buhaton. O ito na mga igsuon, nga makarelate kayo ta sa mga sa unang pagbasa, sa mga Samaritano sa unang pagbasa karong adlawa. Sa una, ilang gisalikway si Jesus. Dili sila gusto maminaw ni Jesus. Pero pag-abot ni Philip, giabi-abi nila ang mensahe uban sa dakong kalipay. No? Nindot ba mga igsuon kay nausab ang ilang no, ilang no, no, dili, ngadto sa yes. No? Ug mauni ang maayong balita kanato mga igsuon, bisan unsao nato og no sa Ginoo, dili gyud siya muhunong og yes nato. Ang pasabot ani mga igsuon ba nga ang gugma sa Ginoo mas kusgan pa kaysa sa tong pagdumili? Kay kita baya usahay, once masakitan ta, muhunong nadayon ta. Pero ang Ginoo mga igsuon, dili gyud ingon ana ang Ginoo. Ang Ginoo padayon ang iyang pagtawag nato sa pagbag-o. Ang Ginoo padayon nga maghulat nato kanus ataganahan nga magbag-o. Ang Ginoo padayon nga maghigugma nato. Bisan kita usahay, dili na mahigugmaon. Ug tingali mga igsuon, mao pud ni ang makita nato sa tong mga inahan karon nga karong adlawa nagsaulog sa Mother's Day. Bisan kapila pata masayop mga anak, naagihapon sila mga inahan. Bisan usahay, dili ta maminaw nila kay yawyawan ug sabaan. Ambay mga dili yawyawan nga inahan din hi, no? Pero sa hilom, dili na sila muhunong sa pag-ampo nato. Bisan kapuyo na ta ug bisan kapuyo na sila og sabot nato, pero padayon gihapon sila og paghigugma natong mga anak. Mabitaw mga igsuon nga usahay, masabtan nato unsa ang faithful love sa Ginoo pinaagi sa gugmas tong mga inahan kanang kitang mga anak no, ni agi magyutag pagkitang tanan diri ni agi magyutag pagkaanak no, ni agi magyutag pagkaanak. Angay natong pamalandungan ni siya, ordinaryo ra ni siya nga panghitabo diha sa balay nato, no? Pan kapila ko naka-encounter ani pinagi sa kanang mo-share nako ba? Kana bitaw mga mama nga magsigig tawag sa iyang anak, na anak, kaon anak. Ano ba? Di ba ni mga anak, no? Sa dipindi usay tawag sa iyong mama ninyo. Oy anak, uban ta simba na. Uban ta mangumpra na. Ah, di ba? Nak, ayo pagdugay kuli ha. Kay magdungan tag kaon. Anak, ayo paggabi huli. Ug usahay ang mga anak, kitang mga anak sa putong ta kay magsige na lang og yaw-yaw ang inahan nato mga mama, paisturbo ta og sabaan kay tanila. Pero pagabot sa panahon nga mawala na mga mama, mingawon di ay ta sa tingog sa tong mga inahan nga ato arang gibaliwala sa una. Ay mga ingon ana nga mga panghitabo, no? Usahay mga igsuon, ingon ana punta sa Ginoo. Ang Ginoo sige siya og tawag nato pinaagi sa konsensya. Kana bitaw makonsensya ta, ang Ginoo ba yung tuktok na to ana, no? Ang Ginoo magsigtawag nato pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Ginoo magtawag nato pinaagi sa mga tawo nga nahigugma nato kana bitaw badlungon ta sa mga tawo sa sayop nga tong gibuhat. Pero naanad na lang ta nga dili maminaw. Mga igsuon, ang nindot ani napita ba? Bisan wala ta maminaw, dili gyud muhunong ang Ginoo og tawag nato. Kung atong pamalandungan, tan-awa si San Pedro. Unsa man? Unsa may gibuhat ni San Pedro? Unsa may gibuhat ni San Pedro? Tugtugaok sa manok. Lo. Nilimod siya ni Jesus. Ikapila siya nilimod ni Jesus. Ikatulo. Pero, pagbanhaw ni Jesus, wala na gikasukan si Pedro. Hoy Pedro, ikaw wakay klaro. No? Ikaw mo kung gilimod ha? Pag sure di ha? Wala, dyan na mo igingon ni Jesus. Ang unang pulong ni Jesus, pagkita nila, unsa man, peace be with you. Mura bitaw giingnan si Pedro. Nga Pedro, wala dyan ko muhunong paghigugman

0: kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahom sa tanan, ug bubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kiniya sa amahan.
1: Pinaagi ka niya ng kahimuan tanan. Tungod ka na itong mga tao, alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas, gikan ni Maria. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay, gilubong, sa ikatlong adlaw na banhaw siya, aron matuman ng kasulatan. Misa ka siya sa langit, nagalingkod sa tuwa sa mahan, mubalik siya sa himayaon, paghukom sa mga buhik sa mga minatay. Ngayang ginharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginoong magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanol sana, dungan sa mahanol sana, gisimba siya ang gihimaya, umisulti pinagis sa mga papeta. Nagatuo kami sa usa santos nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumabot na kalibutan. Amen.
0: Daghan ang misaksi sa ilang pagtuo diha sa ilang kinabuhi, dinasik sa ilang panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo atong mahan, umingon kita, amahan, dungga ang among pag-ampo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga nangulo sa simbahan, mulihok sa walay kaluya, sa pagdala sa mensahe sa Dios, ngadto sa mga nangita kaniya sa kinasingkasing. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga kadagkuan sa gobyerno o ang mga politiko mahimo untang magpapatigayon sa kamatuoran ni Kristo, pinaagi sa ilang dalaygon nga paagi sa panginabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag-adlaw, dili makapatagam kanato. Hinunua, mutubo kita, pinaagi kanila. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pagampo.
2: Nga ang mga masakiton, maligoon sa ilang pagtuo, o makalahutay diha sa ilang paglaom. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pagampo.
2: Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa kalinaw o sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pagampo.
0: Amahan, hatagi kami kaalam o kaisog pinagi sa balaang Espiritu, aron kami mahimong ligon o maunungon mga saksi sa imong gugma sa matag panghitabo sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: palihog manindo.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: Ginoo, mudangat untangan ha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghala dining magasa. Aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maanda mong taalang sa mga sakramento sa imong dakong gugma, ini among

Santos nga mahan na Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang nga igmatarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon nining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko, pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himukso nga anha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit, ang amugod nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuo kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-awit.

Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo. Nagalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban nileyo among papa sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga isuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. O tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, naging unka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, pugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manang sa kanimo.
0: Karon ipakita ta ang timaan sa tong pag-inig suunay. Peace be with you.
1: Peace
0: be with you.

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Pag-ampo sa espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaan sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, o ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat niya sa paging sakramental, o marikasa akong kasing-kasing sa paging spiritual, hangpon ko ikaw sa magania kauban kanako, o himpit kong giyusang akong kagalingon nga kanimo, ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: mag-ampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi ka na mo ang bunga sa sakramento sa Pasko, og ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Palihog manglingkod alang sa mga pulong pasalamat o sa mga pahinumdom. Unang pahinumdom, unang pahinumdom, mapasalamaton kaayo ang mga kaparian sa katedral sa tanan nga nisuporta para sa kalampusan sa itong pagsaulog sa kapistahan sa itong mahal nga patron, Senyor San Jose. Usa, pasalamaton ang parokya sa ilabina sa city government sa baong pagpahigayon sa successful nga fluvial procession. Mga isuon, sa ito ang plano human sa kapistahan sa ito ang mahal nga patron, Senyor San Jose, ato na untang pagasugdan ang pagpangandam alang sa kongregasyon sa pagkaobis konsagrasyon sa pagkaobispo ni Padre Gerardo F. Sacco Jr. karong umabot nga May 26 dinhi sa tung katedral. Apan tungod sa subo nga hitabo nga siya midumili sa pagpadayon sa pagdawat sa maong katungdanan isip obispo sa Tagbilaran, dili na kini mahidayon. Dili sa yon ang gihimo nga desisyon ni Father Sacco, busa ato ang tahuron ang iyang baruganan ug ato siyang kanunay nga iampo. Sunod nga pahibalo, sa katapusan nagpadayon gihapon ang atong pagsaulog sa Flores de Mayo matag alas 6 sa hapon sa adlaw nga Sabado alas 5 palihog ato gayud kini nga tambungan. Kay karaan na kini nga tradisyon sa tong panimbahan nga magpakita o magpadayag sa tong dakong gugma ngadto sa tong inahan, Birhen Maria. Ang tibuok panay, unta ang magkahiusa sa paghalad sa mga buwak, pagpasalamat o pagdaig ngadto sa Santa Maria. Mga isuon, karon ato na pong pasalamatan ang ato ang mga liturgical ministers, kauban ng ato ang mga sakristan, ang ato ang mga youth sa media ministry, sa ato ang mass offer nga mao ang Daughters of Mary Immaculate International, ang ato ang choir karon ang Family and Life, o kanatong tanan nga misimba karon dinhi og sa online, atong hatagan o makusog nga pakpak ang matag-usa kanato. Alang sa nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo kamong mudong diri sa tubangan human sa itong santos nga misa para sa inilain nga panalangin. Palihog manindog.

0: Maimbuntag ka natong tanan o
1: daghang salamat sa inyong pagpakiguban ka namo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo buhon, sa samang takna og ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

Sa atong mga minahal nga mga tigpaminaw, kumusta na usab kamo? Ania na usab mga kaigsuunan ang inyong tulumanon nga giuluhang pag-andam sa pag-atubang sa atong Dios. Aron sa pagpadayon sa pagtuki sa mga kamatuuran, especially mahitungod sa topiko nato nga ecumenism. Og sa dili pa kita mga kaigsuunan, magsugod, magampo ta. Dalay gon og amahanan namo nga Dios, anaa ka Ginoo sa kitasan sa mga langit, niining mga takna a Ginoo amo kang ulian sa tanan dungog himaya pagpasalamat. Salamat kay Ginoo nga sa amo ang pagpadayon sa panagtuon karon, ikaw magapadayon nga magauban. Magahatag ka namo og langit nung nga kaalam, magapasabot ka namo sa tanang mga kamatuoran nga gikinahanglan namo masabtan, og hilabihan na gyud Ginoo magapaubos among tagsa-tagsa nga mga kaugalingon. Aron sa pagdawat sa tanang mga kamatuoran nga gusto nimo ipadawat diri kanamo, aron kami mahimong andam diha sa imong ikaduhang pagbalik ug makauban diha kanimo na sa imong ikaduhang pagbalik ni ini nga kalibutan pabalik sa gingharian sa kalangitan. Pasaylo kami Ginoo sa among mga kapakyasan kasalanan nga nabuhat sa imong tubangan, itugyan isalig loob mong madawat sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Niining mga takna ang mga kaigsuunan, atong ipadayon og panagtuon ang topiko mahitungod sa ecumenism. Og kita mga kaigsuunan anaana sa ikaunom nga bahin sa pagpadayon nato sa atong panagtuon ini. Og sa dangagi nga panahon mga kaigsuunan, daghan kitag nasabtan, daghan kitag nasayran mahitungod sa tiunay og tama nga panaghiusa. Nga ang tama nga panaghiusa diha lang diay sa iglesia sa atong buhi nga Dios, diha sa kamatuoran og diha sa prinsipyo sa atong buhi nga Dios. Sa atong pa ang tiunay nga panaghiusa mga kaigsuunan nga nakabase sa biblikal nga mga prinsipyo. Now, niini mga takna ang mga kaigsuunan, atong dugangan ang atong panagtuon pinaagi sa pagbasa sa Leviticus 19 bersikulo 19. Mao kini ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ye shall keep my statutes, inyong pagabantayan o inyong pagatipigan, pagaampingan ang akong mga kasuguan. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. So mauki ni mga kaigsuunan ang sugo sa atong buhi nga Dios sa nasod sa Israel kaniadto. Gani mga kaigsuunan sa pagpadayon, ingon niya dire, thou shalt not sow thy field with mingled seed. Dili nimo pagatamnan ang imong kaumahan sa lahi-lahi ng mga binhi. Neither shall a garment mingle of linen and woolen come upon thee. Sa ato pa mga kaigsuunan, usad ay kasugo or balaod nga gihatag mga kaigsuunan sa atong buhi nga Dios kaniadto didto sa nasod sa Israel, nga kinahanglan mga kaigsuunan dili nila pagatamnan ang ilang mga kaumahan og mga binhi mga kaigsuunan nga lahi-lahi. Sa ato pa, kung mutanom sila kaniadto mga kaigsuunan sa ilang kaumahan og binhi, usa lamang mga kaigsuunan ka klase nga binhi. Dili pwede nga ilang isagol mga kaigsuunan ang pipila or duha ka klase nga mga binhi. So mao kini mga kaigsuunan ang gisugo sa atong Ginoo sa nasod sa Israel kaniadto. Now ang pangutan ng mga kaigsuunan, ngano man mga kaigsuunan nga maumani ang command sa atong buhi nga Dios kanila? Now atong masabtan karon mga kaigsuunan nga aduna di ay kini application sa spiritual nga sense. Og ato kanang tukion pinaagi sa pagbasa sa mga teksto sa Biblia. Diri mga kaigsuunan sa Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 9. Dugangan nato mga kaigsuunan unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Thou shalt not sow thy vineyard with diverse seed. So iyan na usab giotro mga kaigsuunan nga dili sila mag tanom sa ilang kaparasan og lahi-lahi nga klase sa binhi. Lest the fruit of thy seed which thou hast sown and the fruit of thy vineyard be defiled. So unsa may reason mga kaigsuunan nganong ang atong buhi nga Dios naghatag man og command or sugo sa nasod sa Israel nga dili sila magatanom sa kaumahan sa atong buhi nga Dios og lahi-lahi nga mga binhi. Kay kung kinidi ay mga kaigsuunan ilang pagahimoon sumala sa pulong sa atong buhi nga Dios, ang kaumahan mahimong mahugawan. Now sa espirituhanon mga kaigsuunan nga bahin, unsa man mga kaigsuunan ang application niini? Unahon natong basa mga kaigsuunan ang Lucas 8 bersikulo 11. Unsa man mga kaigsuunan ang ginabuot pasabot sa atong buhi nga Dios ni ining binhi or unsa kining seed mga kaigsuunan sa espirituhanon nga bahin? Ingon niya dire, now the parable is this.
ang parabolo mao kini. The seed is the word of God. Ang binhi mao ang pulong sa atong buhi nga Dios. Sa ato pa mga kaigsunan gipasabot sa ato sa atong Ginoo nga since ang atong Ginoo naghatag man og command nga kita igsuon dili magatanom og lahi-lahi nga binhi kadto dai nga binhi mao dai kadto ang pulong sa atong buhi nga Dios og kadto mga kaigsunan nga binhi or pulong sa atong buhi nga Dios mao lamang kadto ang dapat matanom sa kaumahan sa atong Ginoo. Now, pag moingon ta mga kaigsuonan sa Biblia og kaumahan, unsa man mga kaigsuonan ang usa nga gi-refer niini? Tan-aw nato mga kaigsuonan sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 3 paingon sa 4. Adunay gusto ipasabot ang atong Ginoo mga kaigsuonan niini nga sita sa balaang kasulatan. Ingon niya dre, "For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem." Mao kining giingon sa atong Ginoo didto sa Juda ug sa Jerusalem. "Break up your fellow ground. Bungkala ninyo ang inyong mga kaumahan. And sow not among the thorns." Ayaw kamo pag tanom didto sa unsaman sa kasagbutan mga kaigsuunan nga puno sa tunok. Bersikulo 4, unsa kini mga kaigsuunan nga kaumahan nga kinahanglan nato bungkalon? Ingon niya dre, "Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your heart." Sa ato pa mga kaigsuonan, kadto dayong kaumahan nga dili dapat nato sambugan og lahi nga binhi or lahi nga pulong mga kaigsuonan ga-refer day kadto sa kasing-kasing sa mga katawhan. Sa ato pa ang atong buhi nga Dios nagtudlo mga kaigsuonan pinaagi sa prinsipyo nga iyang gitudlo sa una sa nasod sa Israel nga ang kasing-kasing mga kaigsuonan sa mga katawhan dapat ang anaa ni ana nga pulong mao lamang ang pulong sa atong buhi nga Dios og dili mga kaigsuonan ang pulong nga dili gikan sa atong Ginoo. Og mao kini mga kaigsuonan ang nahitabo karon sa mga katawhan sa kalibutan nga daghag mga katawhan mga kaigsuonan nga ang ilang gitanom nga binhi sa ilang kasing-kasing binhi mga kaigsuonan nga gisambugan sa mga sayop nga mga pagtulunan. Mauna mga kaigsuonan nga sa atong nangagi nga panagtuon gipasabot sa atoa sa atong buhi nga Dios nga gibutangan gyud sa Ginoo og division ang kahayag og ang kangitngit, ang ebanghelyo sa Ginoo og ang ebanghelyo sa yawa. Apan ang mga katawhan sa kalibutan nga gigamit nga instrumento sa yawa, iya kini igsoong gi-mix up, ila kining gisagol aron itanom sa kasing-kasing sa daghan nga mga katawhan. O gani atong nasabtan mga kaigsuonan nga pinaagi sa false unity or sa ecumenism mga kaigsuonan nga gitudlo karon sa mga katawhan sa kalibutan nga kini nga mga butanga ilang gihimo. Gitanggal nila mga kaigsuonan ang division nga gibutang sa atong buhi nga Dios. So niini nga mga sita sa balaang kasulatan gipasabot sa atoa sa atong Ginoo nga kinahanglan di ay adunay panagbulag ang kamatuuran, ang pulong sa atong buhi nga Dios gikan sa bakak og ang kamatuuran lamang ang dapat itanom sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing. Mauna mga kaigsuonan nga panawagan kini sa tanan nga mga katawhan karon nga naminaw niini nga programa nga unta igsuon kita dili mo apil sa panaghiusa nga gihimo sa mga katawhan sa kalibutan nga gipangluhan mga kaigsuonan sa WCC aron kita igsuon ang atong kasing-kasing dili matamnan og mga pulong doktrina og patdulunan nga gikan sa Iglesia Romana Katolika. Now sa lain mga kaigsuonan nga sita sa balaang kasulatan, basahon nato mga kaigsuonan ang Mateo 13 bersikulo 22. Sa unsa nga pamaagi mga kaigsuonan nga ang binhi matanom sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing? Ingon niya dre, "He also that receiveth seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful." Sa ato pa mga kaigsuonan niini nga teksto sa Biblia atong masabtan og atong masayran nga kini di ay pagtanom mga kaigsuonan sa yawa sa atong tagsa-tagsa mga kaigsuonan nga kasing-kasing mao di ay ang pagpaminaw nato sa mga pulong. Sa ato paigsuon atong timan-an og atong bantayan nga ang atong ginapaminaw mga kaigsuonan nga mga pulong gikinahanglan pulong nga iyaha sa atong buhi nga Dios. Kay kanang pulong nga atong ginapaminaw mao day kana ang ginatanom sa atong buhi nga Dios sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing or ginatanom sa yawa sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing. Depende na lang mga kaigsuonan kung unsa nga pulong ang atong ginapaminaw.
Now, tanaw na ito igsoon. Lucas 8, versikulo 12. Unsa pa ingon sa Ginoo. Those by the wayside are they that hear then, cometh the devil, ning abot ang yawa, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. So, niini nga sita sa balaang kasulatan, atong masabtan mga kaigsunan o atong masairan. Nga ang kasing-kasing nato, maugyo di ay ang kaumahan. Diin mga kaigsunan, kana nga kasing-kasing diha ginatanom sa atong Ginoo ang iyang mga balaang pulong. O kung kini nga kasing-kasing masambugan og pulong mga kaigsunan or matamnan mga kaigsunan og pulong nga dili iyaha sa atong buhi nga Dios, mao kana mga kaigsunan ang mahimong hinungdan sa kahugawan sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing. O sa pagkahugaw mga kaigsunan sa atong kasing-kasing, mahugaw mga kaigsunan kita atubangan sa atong buhi nga Dios. O mao kana mga kaigsunan ang dapat nato ampingan, dapat nato bantayan, o dapat mga kaigsunan atong likayan nga kita unta mga kaigsunan dili matamnan sa yawa sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing aron kita mga kaigsunan mahimong hinlo, matarong og balaan atubangan sa atong buhi nga Dios. So diri nato mga kaigsunan masabtan ang daghan nga mga kamatuoran nga gitudlo sa atong buhi nga Dios. Mauna mga kaigsunan nga kinahanglan dili kita moapil sa panaghiusa nga gihimo sa mga katawhan sa kalibutan nga diin kita igsuon magadawat sa doktrina sa Iglesia Romana Katolika. Now, tan-aw nato mga kaigsunan, unsa may gihimo sa atong buhi nga Dios sukad pa kaniadto. Diri igsuon sa Genesis kapitulo 3. Versikulo 14, paingon sa 15. Ingon niya dire, "And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, tungod kay kini imo manggihimo, thou art cursed above all cattle. Ikaw paga tungluhon labaw sa tanang mga mananap. And above every beast of the field, upon thy belly thou shalt go, pinagi sa imong tiyan, ikaw magalakaw, and dust shalt thou eat all the days of thy life." Sa ato pa mga kaigsunan, gipakita sa ato sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan, kung unsa ang iyang gihatag nga tunglo didto sa serpente sa diha nga siya nahimong kasangkapan sa yawa sa paglingla sa atong unang mga ginikanan. Versikulo 15, "And I will put enmity between thee and the woman. Ako magabutang og panag-away, tali kanimo og sa babayi, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." So niini mga kaigsunan nga teksto sa Biblia, atong masabtan og atong masairan, nga ang atong buhi nga Dios nagbutang diay og panag-away. Panag-away gikan sa binhi sa atong buhi nga Dios, og panag-away gikan sa binhi.

sa yawa kadto di ang mga katawhan nga nagmatinumanon sa kabalauran sa atong buhi nga Dios. Now sa laing bahin mga kaigsuunan, kinsa kining binhi mga kaigsuunan sa kaaway nga gibutangan og division.

want you to know. Page 48. Tanawon nato mga kaigsunan, unsay giingon ni ini nga libro. In order to dialogue, para kuno mga kaigsunan sila makahimo sa pakikistorya sa mga dili kauban nilag pagtuo, ha? Or kining ecumenism nga ilang gihimo, it is necessary to know how to lower the defenses. Sa ato pa, kung kita di ay mga kaigsunan makigiusa sa uban nga relihiyon nga dili nato kaparehog pagtuo, kinahanglan mga kaigsunan atong i-lower ang defense nga gibutang sa atoa sa atong buhi nga Dios. Nganuman, kay aron mga kaigsunan kita magkahiusa. Open the doors of the house and offer human warmth. Sa ato pa mga kaigsunan, kinahanglan pag-aabrihan nato mga kaigsunan ang atong iglesia. The value of lowering the defenses and offering human warmth in search of real unity beneath equality, real defenses shapes up as another core. Things Pope Francis want you to know. Sa ato pa mga kaigsunan, kinideng panaghiusa nga gihimo karon sa mga katawhan sa kalibutan, naga-involve kini mga kaigsunan og pag-lower sa depensa nga mauuntay mag-defend sa ato ang mga kaigsunan aron ang atong iglesia dili masudlan sa sayop nga mga pagtulunan. Mauna mga kaigsunan nga daghag mga iglesia karon sa kalibutan, particularly ang Seventh-day Adventist, nga unta mga kaigsunan ang ilang ginatudlo pagtuman sa kabalauran sa atong buhi nga Dios, apan karon mga kaigsunan daghan na nga mga doktrina pagtulunan nga dili na iyaha sa atong buhi nga Dios. Nganuman, tungod sa ilang panaghiusa nga gihimo sa mga katawhan sa kalibutan, nga ming apil sila mga kaigsunan sa ecumenism. Now, diri mga kaigsunan sa Mateo 13 versikulo 38. Unsa man mga kaigsunan ang lain nga gi-refer sa binhi sa atong buhi nga Dios? Ingon niya diri, "The field is the world. The good seed are the children of the kingdom." Sa ato pa kadtong binhi mga kaigsunan,

para sa tanan nga mga inahan karon, Happy Mother's Day. Pagya sa tanan na ninyong mga inahan karon. Bila sa atong inahan. Happy Mother's Day. Sa mga asawa usab karon. Mga bana, guay mga bana. Happy Mother's Day.

hapon usab ngadto di sa Balinsa Bukidnon di ko ni Sir Ada di sa Balinsa Bukidnon si Helmar Tilos Dali. Hapon sa tanan tung taga Balinsa Bukidnon. Bina sa Balinsa City. May pag paminaw alak din sa tanan.

0: at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,

0: verbo. Al culo. Hasta Dios.
1: Punong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan naginun nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manungha ang daghang mga mininga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug mao lamang ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagkalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, ang pulo sa Diyos.
2: Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, Amen. Ama na mo lang ito, ning hapunon, nanasab kami aron sa pagpadayon sa mga buluhaton diha sa pagsangyo sa mga balita. Hinautong ta Lord, ikaw mag-auban ka namo pinagi sa iyong balang espiritu nga mga dihog ka namo magapuno sa among mga kahibalo ingon man usab unta ngang ang tanan nga mga nagapaminaw karon makabaton usab sa kahapsay sa ilang mga panghunahuna ingon man sa pagbati nga makadawat sa mga pagtulunan nga imong gibilin diha simbahan. Karon hapon na Lord, among gitugyan kanimo ang tanan. Ang tanan nga among nasinati sa mga kalampusan o kapakyasan sa kalipay kasakit. Ug ang tanan-tanan gayud Lord, among itugyan kanimo. Ingon man pasaylo kami sa among makalapasan, makakulangan nga nahimo namo sud sa usa ka semana o sa pipila ka mga buwan. Ingon man karong adlaw Lord, hinluoy kami aron kami takos sa mga buluhaton nga imong gibilin kanamo. Kining tanan among gipangayo kanimo madawat ang mga panalangin pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo nga imong tunak among Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, ni kita karon kaming tulo kini si Brad Julio, si Sister Maribel Estares og sa iyang one and only Brad Julius Estares. Mupaambit o pumuhatag ka nato karon sa mga may mga pagtulunan may tungod sa atong pagtuo. Apan sa dilipatan anha diha, ato sa basahon ang mga pulong sa Dios nga naa sa atong ebanghelyo karon nga gihanay sa atong liturgy sa simbahan. Ato paminawon mga igsoon, Sister.
3: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan.
4: Mayaon ikaw, o Ginoo.
3: Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyang laing magtatabang, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay naguban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo sa dili madugay ang kalibutan. Dili na makakita kanako apan kamo makakita kanako. Ug kay ako buhi man mabuhi usab kamo. Inikabot ni adtong adlawa mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan. Ug kamo ania kanako. Sama nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman nini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Maigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo.
4: Daigon ikaw, O Kristo.
2: Okay, mauto atong na paminawan ang pagbasa sa ebanghelyo. Atong paminawan usab ang uban pang mga pagpaambit ni Sister Mabel Estares.
4: Okay, kana. Diha sa atong amang timbaya sa tano sa atong mga kahigalaan Maying hapon diha tanan kutob sa buton aning Sibya. Maying hapon diha sa among pamilya, akong mama nga naa sa Talibon karon, among anak nga si Julius Estares, og maying hapon bro nga si Bro Yol kauban mo karon og akong bana ni si Bro Julius Estares. Maying hapon sa tanan og sa tanang mga tao nga nakadungog karon, sa tanan nga mga kaparian, kaobispuhan, og sa mga nag-alagad sa simbahan, maying hapon kanatong tanan.
3: Okay. Ako pong patimbaya, panimbaya, no, sa mga tanang naminaw nabot sa atong Sibya, labi na sa atong mga kauban sa CFD nga karon naglihok sa matag dapit, no, sa asang dapit dili sa Pilipinas o kalibutan. Lakip na ang mga CFD nga naglihok diha ni Father Darwin diha sa Lila. O sa tanang mga CFD nga nag market preaching, eh natong kwan.
4: Natong sa kauban.
2: Oh, oy, ang akong maestra,
3: atong teacher.
2: Are si na atong i-acknowledge ang atong presensya pag-abot sa atong kauban, ang among leader si Ma'am Evelyn Mansueto. Palihog, are.
4: Asa ka?
2: Sabak lang are. Bita no.
4: Na isa ka lingkuranan. Ana?
3: Ah? Oh, kung dua driver dai.
2: Napuan man ni.
5: Ayun na yun.
4: Pwede pwede na doon
5: ha? Are are.
2: Okay, nagpahilo na kami mga igsoon og ni ana. Sister Mabel, palihog.
4: Okay, as reflection ta bro.
3: Reflection. Ah.
2: Reflection.
3: Yan ang patimbaya ni mo bro.
4: Umana oi, timbaya ka?
2: Aw. Okay, ari sa taog sa pagtimbaya, may tungod sa atong mga higsuon nga naminaw karon sa nagkalain-lain nga mga parokya. Pero unahon sa nako sa akong mga kaparokyano, no? Dito sa Baclayon, ang atong mga kaparian nga kusog pod kayo maminaw o apologetics pod kayo na sila. O magwali, murag, hindi tayo makaingon yung murag, maayog yun. Sila si Father Icon Supremo, Father Jason Yekyek, si Father Ruel Pangan, sila tulo dito mo'y nangalagad sa simbahan. O sa tanan nato mga kaigsuunan karon sa nagkalain-lain ng mga kapilya, labi na bago pa nagsaulog ang Santa Cruz, o umaabot na po ang Mayo kinsing daghan kayong kapilya magsaulog diha sa Baclayon, mga brad o sister. Kanang akong itimbaya silang tanan nga hinautunta nga nining hapon na karon kamo nakapaminaw sa among pag mga pagpaambit karong hapon na. Sa akong agaw diha sa Baliaut, si Agaw Milchor namuko sa iyang misis nga si Virgilita o sa iyang pamilya o sa tanan mga taga-Baliaut. Ingon man usab dito sa Bulod, Tipolo, Bulod, Panglao sa ato mga kaigsunan. Sila si Brad Ball, Sister Raquel Oguban Pang, mga kaigsunan ato diha. Ingon man dito sa Sintro Gid sa Panglao, gahapon dito ta ni kauban ato si Sir Boy Clarabal ang amahan ni Padre Alan Clarabal, kuguban pa. Mayong hapon kaninyong tanan. Magpadayon ta sa pagpaminaw sa mga pagtulunan nga among gihatag pinaagi sa atong kapunungan sa Catholic Faith Defenders. Sister Belen?
6: Ay, ako na eh. Amay hapon mga isuon na ni Kristo. Akong pagtimbaya sa akong mga kauban sa bagong cluster na mo, nga mga cluster officers sa among cluster 17 sa mga kasilingan, labi na sa ang silingan nga si Nang Jovita og Ben Pumatong, Swain Sarabia, Hirangelen Lahira, Julieta Gudarido, Nini Daricio, Charis Dayan Sarabia, Enrico Cloma o Christina Cloma, Mary Joy Cloma, Cleofi Sarabia, Marlo Bermoy, Elena Sarabia o si Jaivel. Sis Maribel.
4: Manako. Tingbaya usab din namo no ngadto sa amo ang spiritual director nga si Father Darwin Gitgano ug sa CFD President sa Diocese of Tagbilaran nga si Bro Kenneth Joseph Abayabor. So karon bro mo palakbit ko gamay.
3: President sa
4: Okay si Bro Jimmy ang president sa Sungkulan Chapter CFD. So mo palakbit ko gamay sa ato ang Ebanghelyo no, reflection sa Ebanghelyo. Matod pa diha sa itong Ebanghelyo nga si Kristo miingon, kung kamo nahigugma ka nako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So ang paghigugma sa Dios dili lamang kay sa baba lang o sa storya lang ako nahigugma sa Ginoo. Ang paghigugma sa Dios kinahanglan adunay buhat, ipakita nato ang buhat. Ang paghigugma sa Dios kinahanglan kita nga kanang mo tan-aw sa atong mga isig katao, no, kanang mutabang ta sa atong mga isig ka isig kaingon labi na katong mga kabos, mupasaylo ta sa mga nakasala ka nato, lisod man na nga buhaton, apan kung ikaw tinuod nga nahigugma sa Dios, angay gyud ka nga musunod, maubitan na giingon sa Dios nga pasanay mong cross og sunod ka nako, kay katong dili mo pasan sa ang cross og dili mo sunod ni Kristo, dili gayud angay o dili tukma ba nga tawgon siya nga tinun-an sa Dios. So kita

0: Uy, malisod. O, maor po ito, no? Basta kinsay na isunod, ikasumpay.
1: Sister Belen.
2: Abahin sa ato ang ebanghelyo karon.

0: kasuguan nga gibilin kanato sa atong Ginoo Hesus. Udali ra kayo ang kasuguan sa atong Ginoo nga ipakita nato sa usa sa gugma. Dili gugma nga material, kay kung gugma gani nga material dinis kalibutan, dako jud posibilidad nga makabiya gyud ta sa Ginoo. Kung mahigugma man gani ta sa material nga kalibutan, ang ato jud ang ipasabot ani ang gugma sa atong isikataw. Unya atong barometro ani is kung higugma ta sa atong kaugalingon, maupod ang atong pag isikataw. Ana usod usab ang atong gugma ihatag sa atong isikataw. So ang atong gugma ana kung ang atong gugma naa sa material nga butang, dis kalibutan mao ka na ang ugat sa daotang mga buhat. Nga makahimo man ta og mga daotang buhat, apan kung naa nato ang gugma sa atong isikataw, dili gyud ta makabuhat og makapasakit sa atong isikataw tungod kay nahigugma man kita kanila. Sa mas nang kaugalingon, di ta makapasakit sa atong kaugalingon tungod kay nahigugma man ta sa atong kaugalingon. So isip pag at gugma man ang gipakadak-an ining mong ebanghelyo karon. So maura ka na mga igsoon og badyule among santo pop.
1: Okay, salamat kay Sister Belen. Hey, mao ni among kuan reflector ba? Mao ni among tig kuang gyud tighatag gyud og reflection sa mga pagbasa. So mga igsoon, nining takna usab atong na kay ikadugang pastor.
2: Okay na.
1: Ato na hisgutan karon ang tema nga gigahin nga mao ang pagkapari kay ato kining pasabton ang atong mga kaigsuonan, mga katong ato gyung mga kauban nga mga igsuon sa Katoliko, kay daghan kayo karon ang marag wa kayo sila ma kasabot mahitungod ni ining gitawag natog alagad nga mga pari. Mao bitaw nga usay ang hinungdan ngano nga sila mo atake sa pare tuod kay wa nila masabti. Pero ni ay kita karon aron atong ipasabot kun usa gyud kining pagkapare. So akong unhan usa no kay atong ipadawat unya sa uban andaman ninyo ang inyong mga paambeto niya noon. Unsay kahulugan sa pagkapare? Mao na atong una, no? Ang pare mao ang tao nga gitawag sa Dios aron mahimong alagad sa simbahan o tigpataliwala sa katawhan ngadto sa Dios. Sa daang panahon, dunay mga pare sa Israel nga naghalad og mga sakripisyo. Mauni sa una, no? Apan sa bag-ong tugon, si Jesus mao ang labing halangdong pare. Sa Hebrewanon 4:14, si Jesus mao ang atong labawng pare. So, si Kristo ang punuan sa tanang pagkapare. Ang pare dili puli kang Kristo, kundili instrumento niya. No? Kung ang pare mubunyag, magmisa, mupasaylo sa sala, si Kristo mismo ang nagabuhat niini, pinaagi kaniya. No? Wag yung ingon nga, nabitam yung nga, gipasaylo ko ikaw, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Wa mo mo nga sa akong ngalan, no? Mo ni atong kuno no, pagpadayon. Sa Lucas 22:19 ningon buhata ninyo kini sa paghandom kanako. Kaysa may giingnan ini ang mga apostoles kani atong panahona nga karon mao naman ang mga kaparian. Dini nagsugod ang ministeryo sa Eucharistia o pagkapare sa bag-ong tugon atol sa Last Supper. Diba? Diha gyud nagsumikad, no? Sa pagbuhat nila ni ato ni Ginoong Jesucristo sa Last Supper gyud. Dito iyang giordinahan ang mga apostoles. Kung ang apostoles, nawa naman to sila, dunay mga successor. Mao kini mga obispo. Nya mga obispo do na po mga successor hantod nga kini mga kaparian karon nahimo kining mga bagbalantay sa atong kalag. Atong padayonon. Ngano nga dunay pare? Kay gusto sa Dios nga dunay magtudlo sa kamatuoran. Magdumala sa sakramento. Magamuma sa kalag sa katawhan. No? Sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Munig ingon sa Juan 21:15-17, niingon si Ginoong Jesucristo,

0: pagpakan-a ang akong mga karnero kaysa may ginanana ang mga apostoles o nga karon ang iyang mga successor mao ang obispo mga kaparian. Nya mga buluhaton sa pare pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ana di na mangyo nata natoy kalales kay dia sa santos nga misa na amangyo diha ang duha ka bahin sa misa ang Eucharist o kang pulong sa Dios. Pagwali o pagtudlo. Sa Mateo 28:19-20, igimone, igimanduan ni Ginoo Kristo, gipansugo sila. Nga isang yaw ninyo ang maayong balita. Unya kini pagsaulog sa sakramento, ilabi na ang balaang misa o kumpisal. Pag-amuma sa katawhan, o pagbisita sa mga masakiton, namunay buhat sa ato mga pare, no? Mag-anuin sila sa mga masakiton. At tuon sa mga kabalayan doon ay muingon nga to ay hilugon, no? O pagdasig sa kabus, paggiya sa mga pamilya. Mga buluhaton sa mga pare. Muna ato, bantayan na, ang mga pare, tao usab. Muna atong kung na importante nga punto, ang pare dili anghel. Tao usab siya. Kapuyon, masayop, masakitan, mao nga kinanglan usab sila ampuan atong iampo nga to sa Dios. Unya respetuhon. Respetuhon ng mga pare dili kay ngon ato bunyaga ng anak ko latahon kay nasuko no. Unya tabangan kay kini mga pare usab naabay mga kakulangan. Sa 1 Tesalonica 5:12-13, tahura ninyo ang mga nag-alagad kaninyo. Mao ni giingon ni San Pablo bitaw, tahura ninyo ang mga nag-alagad kaninyo. So, ang pagkapare sa tanang nga mga magtotoo, kaysa man ang mga magtotoo, ang simbahan nagtudlo nga adunay ministerial priesthood. Muna nga kita, no, doon na kita mga pare. Muna yung ministerial priesthood, kanang i-orden, bitaw, mga orden priest ni sila. Kita, mga gitawag o common priesthood. Tanang binunyagan, gitawag sa paghalad sa at ilang kinabuhi. Kita karon ngato sa Dios pinaagi sa pag-ampo, pagtabang, pagkinabuhi, nga balaan. Sa 1 Pedro 2:9, kamo piniling katauhan hari anong pagkapare mo na giskuta na mo ni Sister Mabel kanina, no? Nga kita nahimo kitang katilingban sa mga pare, no? Ang buot na po natoy pasabot ng mga pare, ang pung pare maampuon, no? Maampuon. Ang katilingban nga maampuon. So kinahanglan nga atong dasigon pag-ayo ang mga kaparian diha sa ilang mga pagpangalagad. Kay kung kita usab maunay mangunay sa pagsaway ni o kusan na kanang ato pagdaot nila makahatag na punta o kaluya unya sa ilang mga pagpangalagad. So din nilang una kay dunay mga pangutana unya nga atong tubagon, no? Na yung mga pangutana nga itong tubagon niya. Yo, oh, Sister Belen. Sister Mabel.
1: Okay, no, ang atong tema karon ang orden sa pagkapari. So, holy order. So, mao ang sakramento diin ang usa ka lalaki gigahin ni siya bro, sis, no? Alang sa pagpangalagad ngadto sa Dios o nga sa iyahang simbahan. Ang sakramento sa pag-ordinar, usa ka sakramento nga muhatag ngadto sa usa ka tawo o gasa sa Espiritu Santo nga pasabot nga siya makahimo na siya pagbuhat nga balido, no, balido sa mga balaang buhat sama sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ebanghelyo o kaning paghalad sa balaang Eucharistia, no, misa o pagdumala sa mga sakramento sama sa sacrament of initiation like baptism, confirmation o Holy Eucharist, sacraments of healing, reconciliation o confession and anointing of the sick og sakramento sa at the service of communion kaning matrimony og holy orders. So kaning ordinance, holy ordinance, adunay tulo ka ang uhot-ong no katong nasgutan gamay ni Brad Yol nga katong obispo maoy pinakataas sunod ni sila sa mga apostoles. Dayon mo nang episcopate no og ang pare nga presbyterate nga mao ni katuwang sa mga obispo sa pagdumala diha sa parokya og kaning mga diakono o kaning mga dikon nga mao'y tabang og alagad sa mga obispo og sa mga kaparian no diha sa iyang mga katawhan. So gipasabot diha nga ang pagkapari nga ang sakramento sa pagkapari mao ni ang kapadayunan sa pagkapari ni Kristo nga iyang gitugyan ngadto sa iyang mga apostoles og diha sa simbahan kaning sakramento nga pagkapari mao kini giila nga sakramento nga apostole kanhon nga pangalagad tungod kay gigagikan man gid ni gagunad gini sa mga apostoles ngadto sa mga kaparian no og ang kaning tumong ani nga ang mga kasuguan nga gibilin ni Hesus magpabilin og magpadayon hangtod sa kanturan diha sa iyang simbahan og katong ganihang giingon ni Bro Yol nga kita binunyagan nakaambit man kita no sa pagkapari, pagkahari og pagka kanang propeta sa Dios kay kita gibunyagan man no mao kada gitawag kita common priesthood og adunay katong mga pinili nga matod pa ni Brad Yol nga mao ang mga ministerial priesthood nga katong giordinahan no og kining duha mao kini ang nagkasabot og naningkamot nga kanang mulambo ang ato ang simbahan nga Katoliko. So adunay daghang mga pangutana siguro unya. So atong isunod si Sister Bilin.
2: Ako mubo ra kay kuan kay aron nakapangutana ta unya daghang mga pangutana ani mga kalibog ba? Mga pagsupak. Ako alang igadugang nga dili ato kalimtan nga ang ato ang katungdanan sa mga pare, no? Ato kita makisayod sa kuan matuod nga kaalam. Matud pa sa Malakias 2:7. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. So mga pari lagi gitagan og kuan no, wala botong sa atong laing mga pagtulunan. Laing mga amigo natong mga pastor, tangi pa iklaro ni. Og kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod adto giday bahin sa akong kabubuton kay sila man, sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Klaro kay ni. Mo nang ako gining i-insert sa kuano nga atong i-highlight kay adtur gita sa pare day atong pare sa Katoliko no kadaghang mang pare po nagpapare-pare no mo nang atong iklaro
1: pa ng uban no
2: atong pare sa Katoliko.

0: gugma og dunay gihigugma og dunay tunga diha sa gihigugma og nahigugma. Kinsa man ang nahigugma, mao ang Dios Amahan. O kinsa man ang gihigugma, mao ang Dios nga anak nga mao si Jesus Kristo. The lover is the God the Father and the beloved is the God the Son. Og ang tunga-tunga diha mao ang Espiritu Santo. Tunga sa gihigugma og ang nahigugma mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao'y nagdihog sa matag diakono nga pare, bishop, sila ang mga ministro sa matuod nga simbahan. Mao ang Espiritu mao ang Espiritu Santo mao ang anoint nila. Ang pagka pare mao ang kasing-kasing og gugma sa tulo ka personas. Tud kay ang pagkapari mo ay nagpadayag sa gugma sa Dios diha nato. So isip usa ka isip mga CFD kita gyud man naripod sa mga kaparian.
1: Correct.
0: Makaibabot ta ang mga kaparian. Ato jung panalipdan kay sa tibok kalibutan ang mga kaparian Katoliko mao mo gyud atakon. Dili man jud atakon to ubang mga pare.
1: Bitaw.
0: Naay mga pare nga dili Katoliko. Dili nila atakon. Mm-hmm. Ang atong atakon, ang ilang atakon, ang atong mga pare. Munang kita, isip mga Catholic faith defenders, manalipod yun ta sa atak sa mga, kung atakon ang kaparian. Kay once gani, kung lipod ta manalipod, kung mahitabo gani nga, na usa ka pare nga mapukan, daghan pong kalag mapukan, uban niya.
1: Correct.
0: So muna nga, kinahanglan nga, mutabang yun ta sa mga buhat sa kaparian, mapanipdan na to sila. Nga mabasa diha sa Biblia nga naay mga pangalan noon nga usa ra jud siya pare ra gyud na inay gingon diha sa Biblia nga naay gitawag og presbyter. Sa ubang mga reliyon ang ilahang gitawag sa ilahang pangulo is presbyter. Naay uban pod gitawag og elders nila. Noon nga gikan na sa Griego nga presbyteros, no, sa Katoliko nga pagsuti ana presbyter o pare ergud gihapon na siya. Mabasa na siya sa 1 Timoteo chapter 5 verse 17 to 19. Nagisgot na siya sa bahin sa pangulo o elders. Sa 1 Timoteo chapter 4 verse 14 pod. Sa Tito 1:5 nagisgot po ni pangulo o elders. O sa Philippos chapter 1 verse 1 nagisgot po ni deacons. So, elders, presbyter nga gigamit sa ubang mga reliyon og ministro na nabit ay mga laing pagtuo reliyon nga ministro pud ang ilang tawag. Unya last pod is pastor, no, pastor ang tawag. Pero ang naka questionable kay kining last is pare, wala man sila jud sila ana kutobra sila aning elders, presbyter, minister og pastor kay wala man gud sila anang mga pari. Kay nga naman, dili man gud sila makahimo, wala man sila apostolic succession, wala sila authority nga maghalad og sakripisyo sa misa. Muna sila nga sa Bagong Testamento ang presbyter o bishop sometimes gitawag overlap na ang meaning ana sa pero sa second century klaro na nga ang tulo ka office bishop, presbyter o priest or deacon. So ang mahitabo ana ang ngano man nga wala may pare. Wala man sila pare. Kutob man sa pastor tungod kay hindi sa makahalad og sakripisyo. Narayo din hi sa atong simbahang Katoliko.
1: Katoliko
0: o sa mingon sa ang katapusang propeta no si Malakay sa si Prophet Malakay sa chapter 1 verse 11. Yay, mingon siya gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini. Ang akong ngalan gipasidunggan sa kanasuran. Bisan diin dapita nagsunog silag insenso alang kanako og naghimo puti nga halad. So bisan diin, no? Bisan diin dapita, bisan sa pagsubang sa adlaw. So mga igsuon, kining atong kaparian nalukop naman kay Katoliko, mga Katoliko is universal. Nalukop na ang ato ang atong simbahan sa tibuok kalibutan. Bisan asa, bisan usang orasa dinhi sa hapon naman taron nun, padungan mo tamo gabi eh. Unya sa Texas or sa Amerika, buntag pa. Noon sa uban, buntag pa. California, buntag pa sila. Unya sa laing nasod, sa Egypt, six hours ang advance na to. Six hours ang advance na to sis. Mga launa pa sila sa Egypt.

0: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

Maukini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast. Uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Tagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpataligog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na dili.

0: aligmat ka, makamata ka, ipukaw ka sa Ginoo kay aron ka mo pasalamat niya. Ipukaw ka sa Ginoo aron ka mo ampo niya, makigistorya niya. Giving thanks in all circumstances, sa tanang mga sirkumstansya ni abot, pasalamat. That's an act of faith. Igsoon, pagka mapasalamaton, kamo mga anak, mapasalamaton tas Ginoo kay gitagaantag mga inahan nga ni unong yun atog sakripisyo sa tibuok nilang kinabuhi. Being a mother is not always malipayon sila. Dili tanang panahon malipayon, naagyo daghang sakripisyo. Usahay ang kinabuhing mga inahan. Observar magita, mura nag roller coaster ang ilang kinabuhi. Ang ilang emotion, mura roller coaster, malipay, maguol. Maguol kay wanay dungagon. Malipay na pod kay naais panud-anon. Maguol na pod kay vision sa iyang anak. Mura roller coaster. Pero nakanindot kay naatay Ginoo igsoon. Ang mga inahan, di gid na mo retire sa mga tao, mga inahan nga mga responsable, wag yun na sila mo retire sa ilahang responsibilities. 24/7 ang ilahang trabaho, tuyok-tuyok sa ilang house chores, sa balay, servisyo for the sake of her own family. Ana ang atong mga inahan. Salamat sa Ginoo sa atong mga inahan. Mothers, nanay, mommy, mamshi, mother, congratulations sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo, magapanalangin kaninyo, maglugway pa kaninyo, tag-as pang mga katuigan nga mahimo mong panalangin ngadto sa uban.
1: Alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo, ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanimo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, minahal kong higala, nagampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. God bless everyone.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na dai ang bill sa tubig.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.